name eh me patcho ya no yi pin ni ya mame e ni di ma pin no e ya no yi ni ya mame kakla le pitching a woman into my throat e ya no yi ni ya mame e din ya ba ko pe and one angel a yaba coupe, and one angel, and one angel, Shromenambano, Shromenambano, say ya, Nami Pautu, be fatuon, Shronambano, na a fatu, Mena make a day at Axel, Shronambano, 0538 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058
emra kakra fama me na menka asem kakra emfa emtira wu na asema mpesa nika mitira wu se wuti ya ebebu wa wana ebebu wa menso idini ya ba kupe enwa ene angel bibi besi na nkupon ya dobe tina bibi ebesi na nkupon ya domo wa etina me angel en America me say bibi ebesi na nkupon ya domo wa etina intuwe uti ye mi biyala enchen eme bibi kloni nsi ansa enchen eme bibi kloni nsi ansa eja same me pacho uwe studio wa enidi ye mafanyom fanyomba akubi FM mame fanyomba akubi FM mame me pa utobi bri medna emergency kobi sinse ya inti fanyomba akupe FM mame na me momo dia inti